0: oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lyden.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten, og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.
4: Dette Ekko. Riktig god natt. Klokka har passert 2 på en mandag natt, og du hører på Ekko her i NRK P2 med utvalgte saker fra uka som gikk. Debatten om hva Pride-flagget egentlig betyr, og hva man støtter hvis man heiser det og feirer Pride, har i år igjen dukket opp nå i Pride-måneden juni. Finnes det noe som helst man kan enes om i en opphetet diskusjon? Og forsvarsløftet krever rekruttering. Hvor går grensen mellom informasjon og propaganda? Jeg heter Jakob Arvola, som sammen med Sven Ole Engelsvold og Jean-Kristin Sena gir deg Ekko Helg. Først til Pride. Bjørn André Vidvei, han rådgiver i Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Og min programleder kollega Sven Ole Engelsvold spurte ham tidligere i uka om han kunne huske at Pride har vakt så mye debatt som i år.
5: Kanskje ikke, men så skal vi jo huske på det at sånn som Pride fremstår i Norge i dag, så har det vel heller kanskje aldri hatt en større utbredelse. Så om det har noe med mengden omtale og debatt, kan jo også være et poeng.
6: Mm. Ja, hvor stort er Pride i dag, vil du si?
5: Ja, det er vel sånn rundt regna en 100 kanskje Pride-arrangementer rundt omkring i Norge. Og av de så er Foreningen Fri direkte arrangør av kanskje en tredjedel av de. Og resten er da arrangert av, ja, det kan være alt fra kanskje Human-Etisk Forbund, eller det kan være en lokal politisk gruppe på stedet. Og dette er jo et, hvis man skal kalle det et fenomen, som har på en måte eksplodert de siste årene. Vi skal jo ikke så veldig langt tilbake i tid, før man kun hadde Pride-markeringer i de store byene, da primært Oslo, Bergen, Trondheim, og så etter hvert begynte det da å poppe opp utover hele landet.
6: Mm. Og så må du minne oss på, Bjørn André, hva det Pride markerer for noe?
5: Ja, det jo et veldig godt spørsmål, og der tror jeg også du vil få litt forskjellige svar i forhold til hvem du spør. Men det som allikevel flere kan være enige om, er nok at Pride som vi ser i dag har jo sitt utspring i sivilrettslige bevegelser som foregikk sent på 60-tallet ut på 70-tallet. Et av de eksemplene som ofte blir brukt er jo opprøret på baren Stonewall i New York sommeren 1969. Og den ble da markert året etterpå i New York under noe som ble kalt Christopher Street Liberation Day. Og den ble også noen år senere adoptert til Norge, sånn at i 1974 så ble dette Stonewall-opprøret markert i Norge i anledning at det da var 5 år siden Og det var jo blant annet i Oslo, på Universitetsplassen i Oslo, så samlet seg 250 mennesker der, og da hørte på appeller og sånne ting. Så det var den spestarten og bakgrunnen for dette i Norge.
6: Mm. Og vi hører jo at du har historien inn her, Bjørn André, og dere som jobber ved Skeivt arkiv har jo da systematisk dokumentert og bevart og formidlet historien om Pride, og helt fra starten, som du forteller om her. Og så nevnte vi at debatten nå, den er ganske heftig. Hva handler årets debatt rundt Pride om, sånn som du ser det?
5: Ja, den er nok også ganske mangfoldig. Jeg tror jeg har dekning for å si at en del av motstanden kanskje ikke er begrunnet i en enkelt sak heller. Det er kanskje, altså sånn som jeg tolker noen av disse tingene som blir presentert i sosiale medier, og sånn så er det jo også på en måte en direkte kritikk av at Pride nå og Pride-markeringer tar så stor plass. Flere påpeker jo at det er nødvendig at det skal foregå en hel måned, er det nødvendig at regnbueflagg skal flagges overalt, er det nødvendig at alle skoler skal være med, barnehager og så videre. Det er vel en del av debatten, tenker jeg. Og så er det vel andre igjen som er mer kritiske til konkrete politiske saker som blir også fremmet i denne Pride-måneden.
6: Og så hørte vi i starten her et lite klipp fra Høyres nestleder Ola Svennemi, som også har delt sine meninger om Pride i et innlegg som mange har fått med seg, blant annet på Facebook. Han har også en muntlig versjon på Instagram-kontoen til Høyre. Jeg tenkte vi kunne høre på det.
7: Vet du hva det verste med debatten om Pride er? Det er ikke at noen vil ha rosa kompetanse ut av skolen. Det er heller ikke at noen er skeptiske til fri, eller at noen vil ha en ny debatt om pubertetsblokkere til unge. Det er helt legitime diskusjoner, og de diskusjonene de har vi med jevne mellomrom i Norge også. Det verste med debatten om Pride er hvordan de som verken feirer eller har noen planer om å gjøre det, ilegger de av oss som faktisk feirer meninger vi ikke har. Der markeringen reduseres til å være en slags sexfest for voksne, der man står skulder til skulder for å kjempe for radikal kjønnspolitikk. Der barna må beskyttes, og regnbueflagget er et symbol på det hele. Og for all del, det finnes skeive aktivister som står ganske langt fra meg. Og jeg er også uenig i mye av politikken som FRI kjemper for. Derfor så er jeg heller ikke medlem. Men markeringen i juni, den handler ikke om organisasjonen FRI. Pride-paraden i Oslo, det er blant de største nasjonale arrangementene vi har i Norge. Og i toget der finner du folk fra Fremskrittspartiet og Rødt. Du finner uføretrygda og advokater, du finner hvite og du finner brune. Og mangfoldet blant de som ser på, ja, det er enda større. Hvis du hadde spurt oss om hvilke holdninger eller verdier vi har, så ville du fått like mange svar som det er deltakere i paraden. Men vi er enige om noe grunnleggende. Vi er enige om retten til å kunne leve det liv man ønsker, til å leve ut sin egen identitet, og friheten til å leve i fred. Et slags minste felles multiplum. Og det er først og fremst det Pride handler om, og det er derfor vi flagger også. For meg så kan man helt fint begrunne å flagge konservativt også. Nettopp fordi det er en konservativ dyd at de av oss som skiller oss fra flertallet, først og fremst skal få lov til å leve i fred, men at vi også skal ha muligheten til å kunne etablere en familie og leve et samliv i ordnede rammer. Så god feiring, enten du flagger eller ikke.
6: Det var Høyres Ola Svennby som mener at Pride verken handler om radikal kjønnspolitikk eller organisasjonen FRI, men å få være i fred, egentlig. Hva er det Svennby setter ord på her, tenker du, Bjørn André Vidvei fra Skeivt arkiv?
5: Ja, så jeg tenker jo at han kanskje beskriver det som er en av Norges største nye sosiale bevegelser med sitt mangfold og med sitt innhold, hvor det som Johan kanskje korrekt påpeker, ikke er en på en måte sak, det er ikke en grunn til at folk engasjerer seg, det er mange grunner. Og det er jo litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis, og kanskje grunnen til at det har blitt så debattert og betent i år, fordi at det har blitt så spredt ut over så mange felt og så mange saker, og blitt tatt også til inntekt for så mange forskjellige både politiske standpunkt og meninger.
6: Nå har vi hørt fra Svennby her litt kan vi be deg og si litt om hvem andre som mener å si noe om Pride for tiden? Det noen andre kjente navn som har kastet seg med her.
5: Ja, altså det er vel heller unntaket som ikke har gjort det. Altså jeg følger jo litt med på dette av interesse gjennom jobben og sånne ting, så jeg får det jo med meg. Anna Holt har jo vært veldig aktiv i det siste. Det siste jeg registrerte fra henne nå på morgenkvisten var at hun tok farvel med Facebook, jeg vet ikke om det er for dagen eller for alltid, men etter nettopp på grunn av denne debatten har utviklet seg. Og så har vi jo Kristin Clemet fra Civita, som også tok til ord i et innlegg nå for et par dager siden om at hun mente at nettopp Pride i Oslo da kanskje først og fremst burde skilles fra Foreningen Fri for å nettopp markere den avstanden at Pride nødvendigvis ikke er en feiring av eller en markering av Fri sitt politiske program, som de jo har, og som selvfølgelig er helt legitimt å kritisere og diskutere.
6: Mm. Og like sikkert som at sommeren etter hvert i hvert fall kommer i Norge, så blir det en debatt rundt Pride hver juni, men går det an å si noe om hvordan debatten har utviklet seg år for? Jeg vet at det var et slags makspunkt før pandemien, kan du si litt om det?
5: Ja, altså, det var vel dette her som begynte som en ganske liten markering da på 70-tallet, og vokste seg litt større. Så selv om det var parader i Oslo fra 1975 og fremover, så var det jo ingen særlig størrelse på dette. Det var overhovedet ikke noen folkefest. Og flere av de som er intervjuet i Skeivt arkiv i vårt intervjuprosjekt forteller jo nettopp om denne lille kanossagangen som man gjerne hadde gjennom Oslo sentrum, hvor de tilskuerne som var til stede ikke nødvendigvis var bare positivt innstilt og sånne ting. Så dette har jo vokst seg større og større i takt med en slags aksept, og så har vi jo også hatt en stat som til en viss grad har hjulpet til med å for eksempel først fjerne paragraf 213 i 1972, som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Psykiatrisk diagnose på homoseksualitet forsvant i 77, i 1982 forsvant den også medisinsk ellers, 1981 et særskilt straffevern for homofile, og i 1993 ikke minst partnerskapsloven, som senere ble omgjort til en ekteskapslov. Og når du da har en stat som også i kanskje hermetegn godkjenne denne måten å leve et liv på, så er det jo klart at det er mye lettere å få med seg og kanskje befolkningen for øvrig. Og det piket kanskje litt da, før pandemien. Da hadde man jo, jeg tror ikke det var et eneste stort, hverken selskap eller institusjon, som ikke hadde byttet ut logoen sin med en sånn regnbuevariant i denne måneden. Men så etter pandemien så kom han jo tilbake, og som man ser nå da, så har det blitt en mye større debatt og en mye mer sånn kritisk tilnærming. Og uten at jeg har noen tall på det, så tror jeg man kan se det med selvsyn på sosiale medier og sånn, at det er jo en mye mindre tilstedeværelse av en sånn regnbuemarkering på disse store firmaene, institusjonene og så videre.
6: Mm. Så har det jo vært i vår en del fokus på måten vi snakker med hverandre på, og giftige kommentarfelt, og det ene med det andre. Vil du si at tonen og argumentene og standpunktene har blitt mer, skal vi si, spissa og kontroversielle i debatten i de siste årene, og når det gjelder Pride?
5: Ja, altså, jeg tror man kan være enig om at det i alle fall er en ganske tøff omgangstone på det. Det kan jeg absolutt si meg enig i. Men så skal man også huske det at det som i dag er Pride, som før hette både homodager og skjevedager og litt sånne ting, har jo heller aldri vært ukontroversielt. For eksempel, jeg nevnte partnerskapsloven som kom i 1993, og man kan jo gå tilbake der i NRK sin eminente nettspiller, for eksempel, og se på arkiv der fra Antenne 10 og hva det nå var hette, debattprogrammene den gangen, så kan man jo se der hvor spissa og hard den debatten var den gang, for eksempel. Og det var jo ikke måte på for en sånn skremselscenario som ble malt opp hvis man tillot to mennesker av samme kjønn å inngå da et partnerskap, ikke sant? Sånn at kontroversen har jo vært der hele veien.
6: snakker så med Bjørn André Vidvei, som rådgiver ved det som heter Skeivt arkiv ved Universitetet I Bergen, og som vi nevnte nå flere ganger, og det blir, altså vi hører stadig mye om organisasjonen FRI. Mm. Kan du si litt om hvordan FRI ble det det I dag?
5: Ja, altså FRI den ble startet I 1950, da under navnet DNF48, det var en underavdeling av en dansk homoforening, for den gangen så var det det man kalte det. De ble ganske raskt selvstendige, og den første tiden fra 1950 og fremover så jobbet de først og fremst med å gi folk kanskje sosiale steder å møtes. For dette jo, tenkte jeg på 50-tallet, det var jo ikke så mange kanaler for kommunikasjon, det var jo stort sett telefon og post, sånn at det var viktig å skape og gi folk et sted å møtes. Og de hadde også sine interne blader, trykksaker, informasjon som da ble sendt ut til betalende medlemmer, selvfølgelig I en grå anonym konvolutt uten avsender. Og så etter hvert som dette her utviklet seg, så ble det jo en mye større organisasjon. Den fikk avleggere andre steder i landet, for denne ble jo startet I Oslo opprinnelig. Fikk avleggere I først og fremst de store byene. Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg første lokalavdelingen var faktisk her I Bergen. Og så begynte de da å bli mer synlige og ute på gatene. Sånn som I 1974 så var de med I 1. mai-markeringer både I Oslo og Bergen med da bannere og krav om homofile rettigheter. Og etter hvert så ble de jo veldig synlige også. De fikk jo en leder som heter Kim Friele, som var en veldig synlig samfunnsdebattant, uredd vil mange si, og ganske også frimodig med sine standpunkter. Mm. Så det liksom en kort oppsummert starten på det som I dag FRI. Og så gikk de gjennom, etter hvert ble de kalt for LLH, og så ble de da FRI for kanskje 10-12 år siden.
6: Og I hvilken grad har de vært omstritt, tenker du?
5: Ja, de har nok altså hvis man hadde tatt seg bry med å lese programmet deres, så tror jeg nok at man til enhver tid har kanskje funnet ting som var kontroversielt. Jeg tror jo kanskje ikke, dette bare min påstand, jeg tror jo kanskje ikke at veldig mange synes det var så kontroversielt at man ønsket et eget diskrimineringsvern for homofile som kom I 1981. Det tror jeg var kanskje relativt ukomplisert. Men de har jo alltid hatt ting som har vært kontroversielt, men som da har blitt interessant nok etter hvert noe man har vendt seg til. Jeg nevnte partnerskapsloven, som senere ble omgjort en ekteskapslov. Jeg tror ikke så mange som synes det er kontroversielt I dag. De tingene som kanskje står på programmet til FRI I dag, som kontroversielt, det handler jo I alle fall om håndteringen av transfolk og hvilke tilbud de skal bli gitt. Men så har jo også fra arbeidsprogrammet til FRI, de har jo nå at de ønsker å åpne for ekteskap med flere enn to parter. De ønsker også å utrette og iverksette en ny barnelov som også inkluderer flere juridiske foreldre. De ønsker også å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, og ønsker også å revidere hallikbestemmelsen. Og det klart at disse sakene som jeg nevner her jo unektelig kontroversielle. Det tror jeg man alle kan være enige om. Uansett hvilken mening man har om det, så saken I seg selv kontroversiell.
6: Mm. Og så det mange som blander sammen Pride-feiringen som vi jo har nå I disse månedene her, med FRI. Hvorfor skjer det?
5: Ja, det jo kanskje ikke så rart, fordi at innledningsvis her så snakket vi om det, på en måte, hvem det som eier Pride, hvis man kan si det sånn. Og da jo Pride, nei, unnskyld, FRI, sterkt inne på eiersiden og som arrangør av veldig mange, og blant annet av de største. Så der det jo på en måte kanskje naturlig at det litt vanskelig å skille de to. Og så det vel sånn også at de mindre Pride-festivalene rundt omkring I landet får nok også I stor grad et tilbud om en assistanse fra FRI. Med kanskje, sant, de har jo god erfaring med organisering og med arrangering av debatter og hvordan man skal gjøre ting og sånne ting. Så det ganske naturlig egentlig at den sammenligningen kommer da, kanskje.
6: Mm. Debatten har altså blusset opp igjen som den ofte gjør, og kanskje ekstra heftig igjen i år, og man har vel merket seg at det ikke like mye påtrykk om at alle skal benytte seg av den regnbueflagget, kanskje, som man har registrert for bare noen år siden. Går det an å si noe om hva det flagget faktisk betyr, og hva det skal bety, Bjørn André?
5: Jeg kan i hvert fall si hva det skulle bety opprinnelig. Og så er det jo sånn at sånne symboler kan jo endre innhold over tid, det vet vi jo historisk sett, men flagget ble designet i 1978 i San Francisco av en som heter Gilbert Baker, og han gjorde et poeng ut av at dette flagget var det ingen copyright på, det var sånn at folk kunne bruke det som de selv ville. Og de opprinnelige fargene i flagget, det var rosa, rødt, oransje, gult, grønt, turkis, indigo og fiolett. Og disse fargene symboliserte da seksualitet, liv, helse, sol, naturen, kunst, slash magi, harmoni og sjel, ånd. Det var hans intensjon og det som han selv sa om dette flagget. Og grunnen til at man designet flagget var også fordi man trengte et nytt symbol som var mer positivt ladet enn det man hadde brukt frem til da. Fordi frem til da midten av 70-tallet så var det mest kjente symbolet for at man var da homofil eller lesbisk, som man i dag vil kanskje kalle skjev, det var at man brukte en rosa trekant som symbol. Og den rosa trekanten, det var jo hentet fra nazisterne og deres konsentrasjonsleirer, hvor de som var da homofile avvikere, som ble kalt, fikk en rosa trekant på fangedrakten sin som et merke, og da, som husker, den gule jødestjernen på de jødiske. Så det var et symbol som ble brukt, men det hadde jo også en sånn veldig negativ og trist forhistorie, som man hadde behov for å få noe nytt og positivt, og dermed kom da regnbueflagget på plass.
6: Bjørn André Vidvei, rådgiver ved Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Til slutt, Pride debatteres hvert år, men kommer debatten noe videre, vil du si?
5: Det er vanskelig å si. Det som jeg er veldig interessert i nå, og blir spennende å følge fremover, er jo hvilke grep som blir tatt for å eventuelt enten beholde eierskapet til Pride fra fri, eller om de kommer til å gå videre og på en måte dele det opp. Det tror jeg blir en spennende debatt fremover.
6: Takk for at du kom til Ekko og snakket om debatten rundt Pride, og denne saken her, den var forberedt av kollega Brita Garden.
8: Dette er Ekko i NRK P2.
9: Vi skal ta et lite hopp bakover i tid og sted, nærmere bestemt til Storbritannia i 1940.
10: Some are too old or not quite fit enough for the army. Others are keen to serve before their calling up time. So they're joining the pioneers to give it its full name, the Auxiliary Military Pioneer Corps. What's it like, chum? Their job will be to learn about the skilled work that is needed behind the front lines. Building roads and defences, keeping open the lines of communication. But besides working with spade and pick, they don't forget the other thing, smartness on parade. How to defend themselves against attack. In short, the pioneers will be the backbone behind the punch of our attack.
9: Ja, 30-50-åringer, bli med, var titeln på filmen britene brukte i 1940 for å prøve å rekruttere så mange de kunne for å forsvare seg. Nå er jo ikke akkurat situasjonen så prekær her i Norge som den var da, men vi skal jo likevel prøve å mobilisere her, for Stortinget har nemlig vedtatt et enormt forsvarsløft. Det betyr mye penger til utstyr, men vi trenger også folk. Tusenvis av nye mennesker må rekrutteres til å fylle ulike roller i dette løftet fram mot 2036, og da må det kjennes attraktivt for folk å bli med. Men hvor går grenser mellom informasjon og propaganda? Nina Grinfeld, velkommen til Ekko.
11: Takk.
9: Du er professor i TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet og har jobbet mye med historiefortelling. Og hva type historie har vært fortalt for å motivere godt voksne briter til å verve seg den gangen da?
11: Ja, det var morsomt å høre det innslaget. Jeg tenker at de prøver å kommunisere at alle trengs. Og at alder var ingen hindring, heller ikke de som var unfit, hva noe en unfit måtte være. Og så ble det jo fortalt I dette innslaget som de, hvor de da ønsker å rekruttere, at disse trengs for å mobilisere for å lage infrastruktur. De skulle bygge veier, de skulle være med å bygge et samfunn som gjør det. Sustainability jo liksom et sånt ord som går igjen ofte, ikke sant? Å være
9: bærekraftig
11: og styrke samfunnet mot en mulig fiende. Og det tenker jeg det noen paralleller I forhold til I dag, hvordan forsvaret og hvordan samfunnet jobber for å skape et bærekraftig samfunn, vel så mye som kanskje det å tenke at man kommuniserer ut at du skal ut I fronten og være I direkte kamp da.
9: Men hvordan gikk det med britene? Klarte dere det? Å rekruttere folk med det?
11: Ja, så nå jo ikke jeg noen krigshistoriker, så nøyaktig hvordan den kampanjen, hva den resulterte I, det jeg usikker på, men det var jo de allierte som vant krigen I hvert fall. Så engelskmennene gjorde jo en enorm innsats under den andre verdenskrig, og det var jo både sivile og militære som bidro I den kampen. Og vi har jo alle sammen, kanskje, ikke alle sammen, men mange av oss som liker å se krigsfilmer, kjenner jo også til hvordan for eksempel de sivile bidro på D-dagen og så videre. Noen av disse store invasjonsdagene som til slutt resulterte I at de allierte vant 2. verdenskrig.
9: Men dette her jo kanskje et litt stort spørsmål, men hva historie og virkemiddel har blitt brukt gjennom tidene fra ja, forskjellige samfunn for å samle, rekruttere, forsvare eller angripe?
11: Altså det som kanskje interessant, synes jeg, med denne informasjonsfilmen, eller denne rekrutteringsfilmen som vi nå hørte lyden fra, det jo at på den tiden så snakket man nok mye mer til, for det første til mannen, den hvite mannen, den voksne hvite mannen, som skulle på en måte offre seg for nasjonen. I dag så tenker jeg nok at forsvaret I mye større grad snakker til individet med tanke på at man skal kunne utvikle seg selv, at man skal kunne gjøre en karriere, man snakker ofte om motivasjon, tidligere var det kanskje mer snakk om en plikt, sånn at det var nok en helt annen retorikk som lå I bunn. Det var også et helt annet samfunn. Mm. Vi et mye mer mangfoldig samfunn I dag, og det helt andre type kompetanser som etterspørres I dag enn det var på den tiden. Da ville det jo på mange måter være nok å være mann, men du måtte være mann, mens I dag så kan jo mennesker av alle kjønn, alt jeg på å si, med ulik kompetanse ville være attraktivt for forsvaret I dag.
9: Ja, for hva kan da de gode historiene betyr for rekrutteringen til det norske forsvaret, tenker du?
11: Altså det klart at historien om oss versus dem, den ligger jo I bunnen fremdeles I et hvert forsvar. Vi har jo et forsvar fordi vi skal forsvare oss mot noe. Dette noe har jo blitt veldig stort. Tidligere var nok det veldig mye enklere å definere. I dag jo det alt fra en annen nasjon. Det snakkes også om the enemy within. Det handler om teknologi.
9: Altså fienden inni oss, på en måte.
11: Eller? Ja, altså ikke sant? Trump snakker blant annet også om det, og snakker vel da rett veldig ofte kanskje mot innvandrere. Det skaper jo mye konflikt og mye usikkerhet I samfunnet, den retorikken han driver med, som for seg et kapittel for seg. Men tilbake til det at vi forteller historier, det har jo vi mennesker alltid holdt på med, det jo det som skiller oss fra andre levende vesener på kloden, og det som gjør at vi kjenner en tilhørighet, at vi har en klan. Yuval Harari, denne kjente historikeren, han skriver jo mye om dette, hvordan mennesket helt avhengig av å ha en tilhørighet og være en del av en klan. Og det klart at den type retorikk, den type historiefortelling, der finnes det nok en del paralleller både fra 1930- og 40-tallet og frem til I dag.
9: Mm. Vi kan jo høre hvordan det høres ut med forsvaret på YouTube, da, for dette her da hvordan forsvaret vil oppmuntre folk til å søke utdanning hos deg.
12: Det nye tider I verden og for Norge. Det betyr en ting for oss som skal forsvare og bevare vår sikkerhet og frihet. En ting vi må være rigget for. Skodd for og trent for. For det bare en ting vi må være forberedt på.

0: Ja, dette her var altså forsvaret på YouTube som oppmuntrer folk til å søke utdanning hos deg, og da det på tide å ønske velkommen til deg, Rune Venneberg. Du sjefstersant I leinga I forsvaret. Velkommen til Ekko.
1: Takk skal du ha.
0: Vi må være førbud på alt, sier deg I videoen på YouTube. Hva rekruttering det egentlig dere står overfor I året som kommer fremover?
1: Vi skal jo, som ble sagt, vokse ganske mye fremover. Det skal investeres veldig mye penger I forsvaret, penger som kunne vært brukt til andre samfunnsnyttige formål. Og vi trenger mennesker for å vokse. Sånn at vi kommer til å trenge alt fra sivile fageksperter innenfor data, IKT, cyber, til ungdommer som skal gjennom førstegangstjeneste og deretter bli reservister hos oss til de 44 år. Til tidligere befal offiserer med litt mer erfaring, flere åringer. Så vi trenger et enormt mangfold, og som det ble sagt her I stad, så trenger vi, nå det ikke den store, sterke mannen som går med stor ryggsekk på fjelltopper, som normen hos oss. Her det et enormt kompetansemangfold, som skal til for å bygge et større, relevant og moderne forsvar, og dermed så går vi ganske bredt ut, og forsøker å være så ærlig vi kan med hvorfor vi trenger folk, hva situasjonen I Europa I dag, og forsøker å tiltrekke oss de som vil være med på det, kan du si, samfunnsløftet som vi ønsker å ha med å trygge Norge.
0: Som en moderne versjon av den brittiske videoen vi hørte I stad, der man trengte alt fra infrastruktur og veibygging og sånt til det å stå I skyttegravene. Men du har jo solid erfaring fra feltet selv, I alt fra Libanon og Bosnia til Irak og Afghanistan, og nå du I tillegg med I forsvaret sitt etiske råd. Hva din erfaring med å få folk til å engasjere seg I militæret gjennom gode historier?
1: Det veldig lett, og det som du var inne på, det veldig lett å gå for fristelsen og spille veldig mye på følelsesregiet. Vi har kjempeflotte mediefolk som kunne lage rosenrøde gåsehudvideoer som fulgte køene våre ganske raskt, men for oss så har det vært utrolig viktig å være realistisk. Vi snakker veldig mye med målgruppen, vi har liksom fire målgrupper vi forsøker å kommunisere til. Avhengig av gå veldig mye på alder og spesielt ungdommene spesielt da de cirka 10.000 som skal inn I førstegangstjeneste hvert år det de etterspør jo ikke sånne glossy reklamevideoer med fin musikk det de etterspør den virkeligheten som møter de, hvilke oppgaver hvordan hverdagen var Så vi lager jo egne informasjonskampanjer inn for å svare ut den usikkerheten som ungdommen har før de kommer inn til oss.
0: Ja, hvordan dette annerledes fra da du ble rekruttert da?
1: Altså jeg ble jo tvunget inn mot min vilje I førstegangstjenesten. Jeg skulle jo bli elektriker, sånn at jeg hadde liksom ikke noe valg. Jeg skulle ta fagbrev om noen måneder og så
0: videre. Men du ble hver av det da?
1: Jeg forelsket meg I oppgavene, I livet, I kulturen, og har ikke sett meg tilbake siden.
0: Ja, så nå når det ikke tvang, så må dere rett og slett tenke veldig annerledes rundt det med rekruttering.
1: Vi må det, samfunnet jo I konstant utvikling. Vi ser at ungdomskullene, altså ungdommens styrker og svakheter, endrer seg hele tiden basert på det norske samfunnet de har vokst opp I. Vårt, kan si, faglige behov I konstant endring og utvikling, sånn at vi jobber mye med å henge med og være, og treffe inn I den samfunnsutviklingen vi ser, og I de ulike målgruppene som vi har da, å rekruttere og kommunisere med.
0: Men som en som har da jobbet I heftige konflikter, hva det som gjør at folk tror på det de slåss for?
1: Man rekrutteres ofte inn litt sånn på flagget seder og ære og et sånn samfunnsoppdrag. Men til syvende og sist, når man ligger I skyttegraven og kjenner på at nå kan jeg dø, så det I aller fleste tilfellene så slåss du for de folka rundt deg, sånn at det å bygge opp den tilliten, det gjensidige avhengighetsforholdet, som gjør at man stiller opp for hverandre på de dårlige dagene, det jo det vi jobber med til daglig, å bygge opp den ansvarsfølelsen og den tilliten som skal få folk til å gjøre ekstreme handlinger I ekstreme situasjoner.
0: Man må ha på en måte den gode flokkfølelsen.
1: Du må definitivt, Og flokkfølelsen eller klanen, det ikke noe tvil om at det en sånn mekanisme som har fungert for oss mennesker siden tidenes morgen. Du bare ser på fotball-VM og jippoer rundt det med det å finne noe samlende og stå for noe.
0: Men du nevnte jo I sted at de som unge I dag vil veldig gjerne vite sanninger rundt hva som faktisk skjer, men, og mye informasjon kan jo både trygge og skremme. Altså, hvordan vekter dere hva informasjon dere gir oss om situasjonen I dag med tanke på akkurat det?
1: Vi har et pedagogisk prinsipp som heter crawl, walk, run, sånn at liksom det ikke sånn at man skremmer vettet av og begynner å stresse ungdommen på dag 1, sånn at det en sånn gradvis tilnærming. Og vi har en veldig god dialog med kan du si, det som heter tillitsvalgtsorganisasjon, altså tillitsvalgte for de som inn til førstegangstjeneste, som ofte hjelper oss med å treffe på progresjonen. Men vi ganske brutalt ærlige med hva det innebærer å være soldat, og hva pliktene til en soldat hvis krigen skulle komme til Norge. Og det tåler norsk ungdom. Mm. Så lenge man gjør det på en voksen, ryddig, og gir en progresjon I forhold til å bygge det eierskapet til den plikten, så jeg blir irritert ukentlig på folk på min alder, som middelaldrende menn, spesielt I kommentarfeltet, som altså snakker ned ungdommen vår. De annerledes enn da jeg var ung, men de de beste soldatene jeg har hatt I mine snart 40 år I forsvaret. Så, yes. Så jeg har klokketro på dagens ungdom.
0: Det litt av et kompliment til ungdommen, det må de ta til seg. Men Nina Grünfeld, sett fra ditt fag som historieforteller, da, hvordan synes du forsvaret klarer å formidle alt som skjer nå med opprustning og forebygging til krisen?
2: Altså jeg har lyst til å kommentere, Wennerberg, på det du forteller om din egen historie, for det jo også en historie. Jeg tror både du og jeg kanskje født en gang på siste halvdelen av 60-tallet.
1: Stemmer bra.
2: Og det var jo den tiden hvor man hadde obligatorisk verneplikt. Og du forteller jo selv din historie om at du skulle jo egentlig ikke være der, du skulle bli elektriker, men du fant en mening. Og mening jo noe som veldig viktig for oss mennesker. Og jeg tror kanskje at vår barns generasjon, som nå har vært I militære nylig, eller skal inn, kanskje til og med der. Jeg ser for eksempel, jeg har en datter som ferdig utdannet, og noen av hennes kullinger har da inne og gjør verneplikt etter ferdig utdannelse, og opplever det som veldig meningsfylt. Og jeg opplever jo også at de representerer et slags et alvor, altså vi tilhører jo en generasjon som ble født med at freden var funnet opp en gang for alle etter 2. verdenskrig, og det tror jeg vi trodde veldig lenge på. 90-tallet var liksom en tid hvor alt bare blomstret, og etter det så skulle det bare gå en vei, og så ser vi jo nå at det jo ikke lenger tilfelle, sånn at det et helt annet alvor I dagens unges generasjon, og de får jo da en annen historie. En annen identitet, en annen tilhørighet og leter etter andre meninger. Og for dem som kanskje også I mange år har blitt sittende på telefonen eller på spill alene, kanskje I kommunikasjon med andre, men som befinner seg på et annet sted på kloden, hva vet jeg, så vil jo kanskje nettopp det samholdet som forsvaret kan tilby, og nettopp denne kollektive følelsen, den tror jeg veldig meningsfull og sterk for mange. Og så jo spørsmålet, hva vil konsekvensen av dette bli på sikt? Ikke sant? Hva kostnadene I et mer større samfunnsperspektiv, både på individplan og på samfunnsplan, ved at vi nå på dette godstoget som får alle disse allokerte ressursene, som jo vi også fra et historisk fortellerperspektiv kjenner til, at setter du deg på det toget, så går det muligens I en vei, og det en ganske destruktiv vei. Så forsvaret, tenker jeg, og vår fremtidige historie handler jo mye om hva alle de gode, positive tingene som kan komme ut av dette, som rett og slett handler om samfunnsbygging, og hva det som forbereder oss på noe grusomt, noe vi ikke vil ha.
0: Vi skal ta oss og høre litt til ifra en av dere videoer, altså forsvaret. Dere gjør et omfattende kommunikasjonsarbeid mellom andre med forsvarspodden, og dere tar del I diskusjoner og samlinger I det sivile samfunnet. Og så legger dere ut mange videoer på YouTube som vi kan høre etter klipp ifra nå.
3: Ukraina kan ikke vinne, sier noen. Støtten bare forlenger krigen, sier noen. Og så avslutter noen med å si, for Russland kommer aldri til å gi seg. Gjør det vel?
4: Найбільше я борюсь за, ну, за свою рідню і за себе там, і за свою дитину.
0: Jeg kjemper for familien min, meg selv og for barnet mitt, sa en mann i militærgrønn klede og skuddsikker vest, og det hans motivasjon, der han står der midt i det som ser ut som et krigsherjet landskap. Og det også vår motivasjon, hører vi da også den norske fortellestemmen si i dette her utdraget fra en YouTube-video fra Forsvaret. Og Nina Grunfeldt, du har sett denne videoen fra Forsvaret, og hva kjenslig er det de prøver å treffe oss med her, tenker du, med ditt filmblikk?
2: Nei, jeg tenker at de bildene jeg ser minner jo mye om det jeg får se i nyhetsbildet. Det vi får se i nyhetsbildet i dag er jo bilder tatt fra droner, det er overvinklede bilder, det er ganske brutale, vonde bilder, det er ofte i en natur som er ødelagt, det oppleves, det er ikke en vakker sommereng, det er en høst eller en vinter, det er menn, gjerne litt store, kraftige menn, men med lutede rygger som går i kamuflasjedrakter, vi ser utbombede tanks, vi ser slitne menn, i denne filmen så blir vi også presentert for en mann som riktig nok skjult bak en slags sånn, altså et,
0: en bøff
2: rett og slett, ikke sant? Som jo sier kanskje at han skal skjule sin identitet, men som også, og til tross for denne bøffen så kommer emosjonaliteten hans frem når han snakker om at han gjør dette for kone og for barn. Han er både en myk mann og en hard mann. Han kan vise følelser, men det forteller meg jo også om hvilken forferdelig situasjon han står i. Og så er det jo igjen tilbake til dette som jeg snakket litt om innledningsvis, dette med den personlige motivasjonen. Dette er min motivasjon, this is my motivation, som det vel også blir skrevet og sagt, og som jo også er forsvarets budskap, fordi forsvaret her jobber jo med en litt sånn omvendt retorikk ved å stille noen kritiske spørsmål, der de som eventuelt måtte ta Russland i forsvar, ikke sant, man lar på en måte den inngangen få komme til ordet først, for så å og gå imot det rasjonale da. Mm. Så dette her, det minner oss jo om mye av det vi ser i krigsfilmer. Det er vondt, og så snur man liksom på det og sier at dette må vi gå imot. Mm.
0: Rune Venneberg, det jo tydelige historiefortellende grep som Nina Grunfeldt nevner her. Altså, hvordan vurderingen av etikken med tanke på bruk av disse følelsene da, for å nå ut med informasjon om det dere driver med i forsvaret?
1: Ja, vi forsøker jo virkelig å være veldig bevisst på etiske vurderinger i forhold til hvordan vi kommuniserer til ulike målgrupper. Og det som du sier, vi ønsker også å være det forsvaret som lar de motstemmene også bli hørt. Og for oss så er jo støtten til Ukraina det viktigste vi gjør nå, det er vår prioritet nummer én. Norsk og europeisk sikkerhet henger veldig tett sammen med utfallet av den krigen, altså hva slags Russland kommer til å stå etter at den krigen er slutt. Sånn at for oss så er dette et så viktig oppdrag, og vi, det er klart vi blir veldig følelsesmessig engasjert, vi trener og har tett samarbeid med tusenvis av soldater hvert år i Ukraina. Jeg kom nettopp tilbake fra en uke i Ukraina, blant annet fremme ved fronten. I samtale med min ukrainske counterpart Alex, han har vært i krig siden 2014, konstant. Mm. Han er sliten. Han er dritlei krig. Men som han sier, jeg må bare fortsette. For to år siden så bestemte han og kona å gjøre om på familiebeslutningen sin at de ville ikke ha barn før freden var kommet til Ukraina. Så valgte de å få et barn. Han fikk en datter for to år siden. Han har sett henne fire dager på to år siden hun ble født. Og som han sier, det er det jeg slåss for. Det er for at datteren min skal vokse opp i et fritt Ukraina. Og det er nettopp det det er. Det er også vår motivasjon til og brenne lyset i begge ender på å sette de opp for suksess og hjelpe de så mye vi kan.
0: Men hvordan vekter dere da? Fordi dere opplever jo krigen på en måte, og så er det veldig mange som har disse her ulike meningene, som jo kommer frem i den videoen også, men hvordan vekter man på en måte hvor mye av de ulike nyansene i en krig da, som skal komme frem for å samtidig kunne rekruttere med de gode historiene?
1: Det blir jo en balanse, det er jo, du var inne på det, liksom, krigen i Ukraina har aldri vært så tett på oss. Altså det begge partene legger ut nesten live kampanjer. Du kan gå inn og sette deg på YouTube eller en annen sosial mediekanal og se 100 mennesker bli drept hver dag. Up close and personal. Sånn at liksom den krigen her har kommet veldig tett på oss hvis vi ønsker å slippe den inn, og det det jo mange som gjør. Sånn at vi opplever at vi kan kommunisere og bruke både bildebruk og språk som egentlig snakker om det samme bildet som tilgjengelig for folk. Fordi at hvis du hadde gått 10 år tilbake i tid, så sånne videoer og sånne bilder vil være veldig sjelden liksom, på det dark web, at du finner sånne ting. Mens i dag så har det nesten blitt normalt. Og det sier ungdommen som kommer inn til oss også. Altså de har sett titals mennesker bli drept på sosiale medier. Sånn at det er en litt annen sånn visuell virkelighet man forholder seg til. Denne krigen har kommet veldig tett på oss.
0: Men hvor mye tar dere inn selv av det meningsmangfoldet som der ute om denne
1: alle krigene? Vi følger jo med på det, klart. Ja. Og vi vet jo også at det er en balanse her mellom norske nordmenn som oppriktig mener at vi skal holde fingrene unna dette her. Og det er jo deres demokratiske rett. Samtidig så vet vi også at det er mye russisk informasjonskrigføring som foregår, mer enn man tror, som er veldig mye av disse stemmene man ser. Sånn at det er ofte litt vanskelig å se hvem som er hvem.
0: Ja, som mellom alle disse.
1: Og vi må bare forholde oss til det og stå på det vi mener er rett, og de oppgavene vi har fått fra storting og regjering.
0: Som mellom alle disse her, KI lagde videoene av ukrainske soldater som gråt. Det var vel Russland som stod bak en del KI video der, men hva vet vi om hvor viktig nasjonalkjensla er for rekruttering?
1: Jeg tror det kjempeviktig, og jeg ser ikke, altså det med ord som nasjonalromantikk og nasjonalisme er jo ofte et negativt lavet ord blitt etter 2. verdenskrig. Jeg synes vi skal tørre å ta det tilbake, akkurat som vi er nasjonalromantiske nå i fotball-VM, og veldig mange av ungdommene våre snakker jo nettopp om det, at man vekker nasjonalfølelsen av blant annet å tjenestegjøre i forsvaret, det å gå med flagget på skuldra og gi en del av livet sitt til fellesskapet. Sånn at en eller annen sted så er det jo en balanse her, men jeg synes ikke vi skal være redde for å være stolte av å gjøre en innsats for nasjonen vår.
0: Ja, for som Nina Grinfeldt sa, det kan jo også være et tog som går på en måte for langt.
2: Ja, og jeg tenker jo, det synes jeg er interessant også med det du nevner, er jo i forhold til, ikke sant, altså, hvordan kommuniseres dette ut? Du nevner at Russland lager disse her KI-genererte filmene. Tilbake til denne filmen vi hørte innledningsvis fra England, på den tiden så kom budskapet et sted, og det var gjennom radioen. Eller du gikk og så filmavisen på kino, og da måtte du gå til en kino og utløse en billett for å sette deg ned sammen med andre og få et budskap og se liksom filmavisen. I dag så kom jo dette i alle kanaler. På den tiden så visste man at det som ble sagt gjennom BBC, det var sant. Det var liksom den roperten som nådde ut, og det kunne du stole på. I dag så vet jo ingen riktig hva de kan stole på, og kan vi stole på forsvaret? Jeg tror du har helt rett. Jeg tenker at nasjonalisme, å kjenne på en nasjonal følelse, er noe som er et begrep som i langt større grad begynner å bli renslig igjen. Og det kommer fra meg, som jo er en direkte nedkommer av et resultat av 2. verdenskrig. Min far overlevde holocaust, og kjenner veldig mye på hva nasjonalisme kan være i negativ form. Men jeg tenker at i dag det å være en del av en nasjon, at begrepet nasjonalisme ikke utelukkende er negativt, men det må være et ord som bringer med seg en opplevelse av sannhet. Og hvis ikke man klarer å kommunisere troverdig sannhet rundt de begrepene, ja, da får vi et stort problem. Og det handler jo om dette med informasjon versus propaganda. Ikke sant? Informasjon tåler å bli møtegått, mens propaganda krever på en måte å bli trodd. Og den måten som forsvaret da kommuniserer ut på, det er ikke noe tvil om at det spiller på kjente, det vi kaller liksom ulike narrative verktøy. Og der må man jo være utrolig forsiktig, også fordi at den oppkommende generasjonen, og i og for seg vi voksne også, vi er jo blitt veldig godt trente i å lese audiovisuelle uttrykk. Vi leser mellom radene, vi klarer å legge fram en 2+2 bilder og skjønner at effekten av dette her kanskje er noe annet enn det bildet alene sier. Sånn at vi trenger som individer å kjenne en tilhørighet til en nasjon, vi trenger å kjenne på en nasjonal følelse, men vi trenger at den er sann og at den ikke lyver for oss.
0: Men som dere har vært inne på, dere, begge to, altså, vi vet jo at nasjonalisme også kan være farlig hvis den blir ekstrem, så hvor tid vet vi at vi som tøyer strikken langt nok og ikke for langt?
1: Ja, vi får jo mye av det som vi gjør er jo heldigvis i offentlighetens interesse, sånn at veldig mye av de signalene, hvis vi skulle tråkke over en strek som befolkningen er uenig i, så vil vi få en ganske rask feedback på det. Og vi har jo valgt, vi har en forsvarssjef nå de siste 6-7 årene som har valgt en helt annen åpenhet rundt forsvaret. Alt fra åpne sikkerhetsvurderinger, risikotrusselvurderinger fra etterretningstjenesten til det at vi alltid sier ja til å stille opp og forsøker virkelig å spille med åpne kort. Og det er den tilliten vi er nødt til å både bygge og opprettholde når vi nå skal satse som

0: etter nyhetene nå klokken 12, og gjesten de har invitert for å opplyse lytterne, det Kristoffer Schau. Teknisk ansvarlig for Urix den siste timen, det var Annika Selin Bogen, produsent Ulf Tannes Fjell, og her I studio Birger Kålsrud Jåsund, og vi ønsker deg alle en fin dag videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 år I fengsel. Det sier forsvarerne hans I ettermiddag ifølge VG. Anka gjelder 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Høyby domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalevedtaket, men altså frifunnen for 2 tilfeller av voldtekt. Han også dømt å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Og tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har rettet mye merksom til det norske kongehuset og spesielt til denne rettssaken. Dommen fra I dag blir grundig omtalt, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette en alvorlig, et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyre partiet Nasjonal Samling vinner presidentvalet I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra landet bli halvert. Det sier lederen I partiet Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EU sitt langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president, vil han kreve at forhandlingene om budsjettet blir gjenåpnet. Nasjonal Samling har lenge leid på franske målinger og har et reelt høve til å ta sigeren I valet I april neste år. Oljeprisen fall kraftig etter meldingene I går om en avtale mellom USA og Iran, som innebærer åpning av Hormuzsundet. Et fat nordsjøolje har I dag vært solgt for kring 83 dollar fatet. Det rundt 6 dollar ned siden børsen stengte fredag. Oljeprisfallet dreg også oljeaksjene på Oslo Børs ned. Og til sist, en større del av inntekter til de tilsatte I forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringer skal gjelde tilbake til 2020. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Musikklivet NRK P2
5: Adama Diallo vant Europamesterskapet I blues. Hun kan du også høre på Bergensfest I helga, men allerede her I musikklivet skal du få høre hvordan hun fornyer denne sjangeren. Fornyer det også David Byrne, tidligere frontmann I bandet Talking Heads, som du skal få høre hvordan han flere ganger har rett og slett revolusjonert både musikken og konsertformatet. Jeg Paul Arvid Jørgensen, som håper du både oppdager ny musikk og blir inspirert av musikklivet den neste timen fremover. Og inn døra her nå så kommer 2 av kollegaene mine, som jeg tror de som har vært på flest konserter og festivaler, for nå skal vi finne ut hvilken av de store festivalene som de synes det best å dra på. Vi har tidligere I programmet sett på jazzfestivalene, vi har vært innom de klassiske, og vi har snakket om folkmusikkfestivalene, men vi har ikke sjekket festivalene der de fleste av oss drar, nemlig de store festivalene. Det skal vi gjøre nå. Hvilke best å dra på, og hvem har det beste programmet, lurer vi på. Og for å finne ut av det, så har jeg med meg 2 av NRKs musikkanmeldere. Velkommen til Sofie Martensdatter Granberg.
6: Hallo, hallo.
5: Og Elisiv Sunde Myrva.
7: Hei.
5: Og så må dere fortelle, hva var det dere anmeldte sist, Sofie?
7: Jeg anmeldte det nye albumet til Veps, Churchyard Street 8B.
5: Ja.
6: Og før det, nye albumet til Tobias Sten.
7: Ja, og sånn terningkast.

0: Kaste, var det du kastet?
1: 4 på Veps, 5 på Tobias. Ja.
0: Det sånn snill anmelder, eller, Sofie?
1: Jeg akkurat så snill som jeg skal være.
0: Bra! Elisi, hva var din siste?
2: Nei, det var jo Tobias Stene på Rodeo-festival, ja. Så jeg anmeldte han live.
0: Ja.
2: Jeg hadde liksom countryuke, jeg var på Zach Bryan også.
0: Ja, på Unity Arena I Bærum.
2: Stemmer.
0: Mm. Der skjønner jeg at det anmelderne som snakker. Men det, når vi skal se på de største festivalene, da, hva de største?
1: Tons of Rock vel Norges største festival, litt sånn tallmessig.
2: Ja.
1: Jeg tror det går litt på hvordan man regner, men Tons of Rock vel den største.
2: Ja.
1: Og så vel Øya den største, som ikke liksom sjanger-spesifikk.
2: Mm, de har sånn 80 000 totalt, cirka. Liksom litt over 80 000, rundt 80 000. Ja, det...
0: Som de samler i løpet av alle de 5 dagene i Oslo.
2: Ja, så litt over 20 000 per dag.
0: Ja. Mm. Tons of Rock gjør omtrent til samme oppe på Ekebergsletta her I Oslo.
1: Det vel over 100.
2: Jeg tror det sånn, jeg tror det rundt 35 000 hver dag, eller noe sånt, så det der.
0: Mm.
2: Minst.
0: Men skal vi ta noen av festivalene og begynne nordpå først, eller skal vi rett og slett dra til Bukta-festivalen I Tromsø?
1: Vi kan starte på toppen, rett og slett. Ja.
0: 17. og 18. juli. Hva du merket av der, Sofie?
1: Headlineren der jo Sex Pistols med Frank Carter. Han spilte jo på... Det jo, altså, Sex Pistols et kjempenavn. Han spilte på Tons of Rock I fjor, og da var det tydelig at det mer for fans av Frank Carter enn for fans av Sex Pistols. Ja.
2: Han litt sånn... Du har både lyst til å slå ned og ta en ølmann samtidig, på en måte. Han jo litt sånn... Litt sånn klise,
0: Fin punk-frontmann
2: Ja, så ja. Han jo egentlig kanskje et godt

0: Men det andre ting på bukta jeg heller hadde reist opp dit for.
1: For de har egentlig en litt sånn fin regional profil også på festivalen, og en av dem du interessert I, Sofie?
0: Ja, Konradsen, som jo kommer fra Tromsø, ga ut et album tidligere I vår, som dritfint, og de skal spille på den festivalen. Og jeg synes Bukta også har vært veldig god til å plukke av de små norske navnene.
1: Noe annet du vil si om Bukta-festivalen for å få folk til å dra, eller si?
2: Du kan jo forhåpentligvis få se Susanne Sundfør gjøre låtene sine I en sånn bluegrass-versjon.
1: Ja.
2: Det jo veldig spennende, for de åpner jo litt for, festivalen har en rockprofil, men de åpner mye for viser og folk, og sånn som Konradsen, og så har du Susanne Sundfør, som også på en måte har en litt sånn vise preg på musikken.
0: Valkyrien All-Stars skal
2: dit. Valkyrien, ja, som blir litt mer rocket vise take, og så har du Thomas Dybdahl, men så har du også Susanne Sundfør som virker å på en måte ha en sånn behov for å bare gjøre noe annerledes, gjøre noe nytt, ikke være seg selv innspilt når hun står på scenen.
1: Ja.
2: Og det kan jo være enten være en fulltreffer, eller så kan du jo bombe totalt da, men da det gøy å si at du var der.
1: Jeg heier på alle som prøver å utfordre seg selv. Og så en liten stjerne I margen til Bukta, som har ganske bra kjønnsbalanse på artistene på årets program. Men hva med Parkenfestivalen I Bodø? Den arrangeres altså for siste gang etter å ha vært arrangert I 20 år. 20. august går den av staben, og har du sett på programmet?
0: Det jo et program som kanskje appellerer litt mer til en eldre publikumsgruppe, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det også utrolig spredt. Det litt sånn litt av alt.
1: Mm.
0: Og så det kanskje ikke skreddeskydd nødvendigvis noen.
1: Det dumt, eller det bra, tror du, Sofie?
0: For liksom å lage en god fest for flest mulig lokale I Bodø, så tror jeg det veldig bra. Samtidig så blir det jo da også ganske tydelig at man kanskje ikke legger opp til å invitere inn flest mulig gjester fra resten av landet. Fordi de har ikke en sånn liksom, finslipt pakke.
2: Ikke si det. Du får jo både gitarkammeratene volum 1 og volum 2 på konserten. Det jo
1: Ja, så du tenker på Halvdan Sivertsen
2: og Espen Lind.
1: Ja,
2: Det jo ikke bedre enn det.

0: Men du vet at det programmet der, det var egentlig likegyldig for publikummet til parken, for festivalen var utsolgt før de hadde annonsert en eneste artist I fjor høst.
1: Oi!
0: Så ja, ja heia parken altså siste ja. Gangen. Og så jo spørsmålet nå, hva skjer videre når de sier at dette siste gangen? Hvis vi skal dra sørover, så havner vi fort I Vestfold og til Savernfestivalen og Slottsfjell I Tønsberg, som arrangeres henholdsvis fra 2. juli og uka etter 8. juli. Og hvilken av dem ville du ha dratt på, Eli Siv?
1: Du, det ikke et spørsmål engang, det hadde jeg dratt på Slottsfjell, altså.
0: Hvorfor det?
1: De har jo på en måte spenn fra sånn Italo-disco til bygdetrap, og så har de elektronika og vanlig pop. Imellom der, mm. og litt rock og jeg kan godt bli utsatt for litt krissabolade, grøss og gru hvis jeg får lov til å se Saji og Sesinando som skal gjøre et helt sånn eget opplegg for natten, som den der lagerbygningen som, der de har flyttet festivalen inn da ja. Og så det jo bygdetrappen da, med H.C. Subari som har fått veldig mye hype i hvert fall Oslo.
0: Ja, som vi snakket om på musikklivet bare for to uker siden.
1: Nettopp. Mm,
0: ja. Sofie, du enig?
2: Jeg enig, jeg hadde også valgt Slottsfjell 10 av 10 ganger ja. I år. Jeg har vært på Slottsfjell noen ganger som anmelder sammen med NRK-gjengen, og Slottsfjell en veldig kaotisk festival. Slottsfjell som liksom festarena tror jeg kanskje har tapt seg litt. Altså, natten har blitt veldig bra, men festivalen har nok kanskje tapt seg litt når de måtte flytte ned fra Slottsfjell til havna.
0: For de var faktisk oppe på det lille berget med middelaldertårnet på toppen og hadde scenene rundt omkring I parken nedfor.
2: Ja, Nå man på en måte bare på en slags industriplass, men I år så synes jeg at programmet virkelig rettferdiggjør å utsette seg for det kaoset som Slottsfjell

0: kommer til å gjøre en fantastisk festivalkonsert. Jeg har sett ham på festival før. Han kjempegod. Der det også en ny mulighet til å se Tobias Sten, som vi begge to har trillet gode tall på I det siste. Og så I tillegg så får man de der gode, gamle, norske slagerne innimellom, men det ikke de som headlinerne, og det synes jeg egentlig veldig deilig, men at når man på en måte har sett noen litt større internasjonale navn, at man får inn litt soppskirobygge for å få den der norske partystemningen, og...
1: Og så synes jeg det kult også at de jobber inn litt av de mindre artistene, sånn som Zimmermann. Det jo en fin parallell til Tom Odell, men det jo ikke noe du ser på Stavern på samme måte.
0: Jeg har også notert meg at jeg synes Stavern-programmet I veldig stor grad baserer seg på artister som folk har et forhold til kan en til kanskje to, tre låter av. Sånn at jeg tror konsertene kommer til å bli veldig mye at folk enten bare skal få med seg slutten, eller går når de har hørt det de var interessert I. Og det gjelder både de internasjonale og de norske. Det gjelder Charlie Puth, det gjelder også for mange High as a Kite. Det gjelder definitivt Erik og Chris. De har jo også den ekte klassikerversjonen av soppskirobygget, nemlig postskirobygget. Det tror jeg kommer til å bli veldig kult. Men ja, jeg tror det blir litt sånn plukk og velg. Det kanskje lagt opp litt mer til at man ikke skal nødvendigvis stå på konserter hele tiden, men kanskje løpe litt mellom barn, plenen og scenen. Litt ettersom hva man vil, og akkurat hvilken sang som spilles. Og for de mest musikinteresserte av oss, så kanskje ikke det sånn vi liker en festival.
2: Både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen har jo artister som kanskje I stor grad appellerer til litt yngre publikum, eller si, men hvordan det med kjønnsbalansen som vi nå har aktualisert litt igjen?
1: I fjor så fikk jo Stavernfestivalen veldig mye berettiget kritikk, fordi de hadde en sånn usedvanlig dårlig kjønnsbalanse. Det var så få kvinner å finne, og du må jo ikke inn I det obskure for å finne artister som passer til disse plakatene, sant? Det veldig mange som sikkert nå kan ase seg litt opp og være sånn, ja, men man skal ikke kvotere for kvoteringens skyld. Men man trenger ikke det, for det enormt mye her som hadde passet inn I programmet og gjort seg I programmet. Så de har nå tatt det til seg I Stavern, og Slottsfjell har jo en ok balanse, men samtidig så det 27 menn og 15 kvinner.
2: Ja.
1: Og veldig mange av disse kvinner DJ'er inne på natten, så de kan nok utvide lyttepaletten litt.
2: Ja, det musikklivet du hører på, og vi snakker om de store festivalene rundt omkring I landet, da tenker vi på store som at det steder hvor du kan møte 10.000 andre mennesker den ene dagen du drar dit, kanskje. Jeg sitter sammen med anmelderne for NRK.no og P3 Musikk, Sofie Martinsdatter Granberg og Elisiv Sunde Myhra, og for å gå rett til Oslo da, hvor kanskje de absolutt største festivalene finner sted, så må vi nesten snakke om Tons of Rock, og hva kan man oppsummere med der når du ser på årets festival, Elisiv?
1: Jeg tror Tons likte smaken av fjoråret.
2: Som var?
1: Det var mye sånn punk-rock og skatepunk, og det var jo Green Day, vi var jo anmeldt til Green Day, som var en sterk, en bra konsert altså. Men I år så det sånn, ene dagen så får vi svenske rockere I The Hives, vi får Tom Morello, og vi får Youngblood, som en sånn yngre, han har jo litt, han gjør litt mye, men det jo også sånn, han gjør litt punk-rock, han gjør litt pop-punk, og så videre.
2: Han kanskje en sånn artist, britisk for øvrig, som binder både et ungt og et litt eldre publikum da.
1: Stemmer, han har jo hatt en veldig god relasjon til oss I Osborne og på en måte føltes litt som at han har tatt en stafettpinne der da, kanskje.
2: Man lurer på hva skal Tons of Rock gjøre når alle de gamle rockerne dør? Og da kommer Youngblood og noen andre som liksom har tatt en sånn posisjon da.
1: Da kommer de inn på banen og sånn som Bring Me The Horizon som også på årets plakat. Og Bring Me The Horizon de oppsummerer kanskje litt den plakaten ganske greit, for de har vært innom de fleste sjangere. Fordi at en annen dag så får vi klassikerne liksom Iron Maiden, Alice Cooper og Anthrax.
2: Ja.
1: Så de har nok jobbet seg ganske godt gjennom de klassikerne, så nå begynner de liksom å bevege seg inn på 90-tallet og begynnelsen av 2000.
2: Ja, Tons of Rock skal ha også stjernemargen for at de har ganske bra kjønnsbalanse blant publikum. Der det 40% damer blant publikummet. Hvordan det på plakaten, det har vi faktisk ikke telt opp.
0: Som vanlig på Tons, ganske begredelig.
1: Jeg liker at man må gå til publikum for å finne en kjønnsbalanse man liker. Ja,
2: sånn det når man på tungrock-sjangeren, kanskje.
0: Altså, jeg gleder meg veldig til Bring Me The Horizon. Jeg har sett det før. Jeg har fått hjernerystelse på en Bring Me The Horizon-konsert før.
2: Jaha.
0: På vei inn I en morspitt så fikk jeg en albu I tinningen.
1: Ja.
0: Det var veldig kjipt, for jeg mistet Slayer-konserten som var etterpå. som jo hadde vært enda kulere. Men,
2: morspitten altså de der gjengene som bare står, og det ser ut som slagsmål, men det egentlig bare en litt voldsom form for, skal vi si, gruppedans og gruppetreff foran scenen.
0: Ja.
2: Ofte en litt sånn sentrifugaktig bevegelse.
0: Slåsskamp i ryddige former. Jeg har jo,
2: og der var du, Sofie.
0: Jeg har morspitt girl tatovert på ribbeinet, så jeg veldig klar for mange av disse artistene. Og så gleder jeg meg også til noe av det jeg... For jeg ikke den personen som størst på disse aller største, det jeg kaller pappa-rock-bandene, liksom, som begynner å bli bestefar-rock. Sånn torsdagen, hvor det Iron Maiden, Alice Cooper, selvfølgelig, det kjempekult, men det ikke de artistene som appellerer mest til meg. Det jeg liker veldig godt på Tons of Rock, det å se de litt mindre metal-bandene.
2: Ja.
0: Og i år så gleder jeg meg ekstremt mye til å se Jordsjuk første dagen.
2: Hva slags band det, Sofie?
0: Det et relativt nytt norsk metalband som lager veldig god musikk, og som jeg gleder meg veldig til å se.

0: Jordsjuk, som Sofie har store forhåpninger til, som du kan høre på Tanzer Rock I sommer. Det mange andre festivaler her I landet, selvsagt også. Vi skal ikke glemme Palmesus. Den trekker altså 40 000 publikummere ned til bystranda I Kristiansand. Markedsfører seg som Skandinavias største strandfestival. Men hvis vi tar til Øyafestival da, I Oslo I midten av august, så vet jeg at I hvert fall du, Sofie, du kjenner jo noen av tingene der fra en annen festival du har vært på.
1: Jeg var nettopp I Barcelona på Primavera Sound, og fikk en liten forsmak på flere av de settene som nå mest sannsynlig kommer til å gå igjen på Øyafestivalen. Okaloo var helt fantastisk på Primavera. Geese var også kjempebra. The Cure, som det jo nå ryktes at kanskje ute på sin siste festivalturné. Hvem vet? Mm. Dette ikke bekreftet, men det snakkes om. Gjorde også en fantastisk konsert. Blood Orange, som spiller vel likt som The Cure på Øya, tror jeg, så der må man velge. Men det var I hvert fall også veldig bra. Så her kan jeg vouche for at Øya har gjort noen veldig gode bookinger.
0: Ja. I fjor så var det jo kjempediskusjoner både blant artister og publikum at man burde boykotte Øya fordi at eierne deres Superstruck og KKR representerer svære multinasjonale firmaer som driver både med miljøsvinneri og krigssvinneri. Men I år så har det vært litt stille, synes jeg. Har dere merket noe?
2: Det har jo vært noen diskusjoner som Øya har vært med på I forkant. Ja. Kanskje litt mer lukkede rom enn det var I fjor. Og så tror jeg nok at det kommer til å blusse opp I ukene før. Det blir nok noen som protesterer utenfor og som skriver en kronikk her og der. Eller kanskje går til angrep litt usaklig på mindre artister på Instagram. Hvem vet, det var jo også mye av det I fjor.
0: Ja. Mm.
2: Men jeg tror jo liksom, du kan jo ikke helt gå på festival uten å være bevisst til hvordan det påvirker verden rundt deg. Men dessverre sånn, så det jo enormt mye konsolidering av livemarkedet. Det folk som skal tjene penger på kulturen. Mm. Og da står vi jo I den situasjonen vi står I.
1: Så det jo også kanskje verdt å se på programmet hvis man ønsker å ha en politisk... En festivalopplevelse man kan stå politisk innenfor og også se på hvem festivalene direkte inngår samarbeid med, hvem de inngår sponsoravtale med, hvem de velger å bukke, om de velger å gi frislipp til artister som ønsker å si verdiene sine fra scenen og om man enig I de verdiene eller om programmet veldig, veldig apolitisk, som mange andre festivaler I Norge I større grad enn Øya absolutt gjør.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig også være bevisst på hvor man legger igjen pengene sine når man faktisk på festivalen.
2: Ja.
1: Hvem det som tjener på at du der annet enn billetten du har kjøpt, liksom? Det ting man kan gjøre hvis man ønsker å ha en festivalopplevelse som føles litt bedre.
2: Og så det jo da for eksempel veldig kult å støtte festivaler sånn som Bukta, som sånn som jeg forstår det, mye mer selvstendig da.
0: Konsertbilletten din og ølbongen eller mineralvannbongen en slags stemmeseddel. Det 15 sånne store, eller rundt 15 store festivaler I Norge av den størrelsen vi har snakket om nå. Vi har ikke snakket om Varangerfestivalen I Vadsø I august, og heller ikke Countryfestivalen I Seljord I juli. Men hvis vi skal ta en oppsummering, Sofie Martestad Granberg og Elisiv Sunde Myra, hva det dere liksom, gleder dere mest til? Hva favorittene? Av festivalene, Sofie?
1: Jeg gleder meg ekstremt mye til Øya. Det så mange gode norske navn på det programmet. Nå har jeg 20 startet på noen av de internasjonale, men jeg gleder meg også helt sinnssykt til å se de igjen.
0: Elisiv?
2: Så må jeg jo også si meg enig I Øya. Dessverre etter 6 år I Oslo, så har man jo blitt litt påvirket, så den musikkprofilen der, den treffer.
0: Ja.
2: Så det gleder jeg meg til.
0: Og akkurat denne helgen, mens vi sitter og prater, så går jo Bergenfest av stabelen, selvfølgelig. Tusen takk, Sofie og Elisiv.

0: Velkommen til musikklivet, Adama Jallo.
1: Tusen takk.
0: Du har akkurat vunnet Europamesterskapet I blues, eller var det I april?
1: Mm.
0: Men det var med denne musikken her det egentlig begynte.
1: Ja.
0: Var det ikke det?
1: Jo, du kan jo si det.
0: Stevie Wonder sin Isn't She Lovely?
1: Ja, det var I hvert fall da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja.
1: Jeg vokste opp I en veldig musikalsk familie. Og så med veldig mye sånn tradisjonell musikk, og det dro meg inn I blues og soul-verden og sånn da.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg Stevie Wonder, og jeg tror det noe med at, ja, jeg var vel sånn rundt 11 da, og jeg hadde aldri blitt rørt av musikk på den måten som jeg ble rørt av Isn't She Lovely og før.
0: Nei.
1: Og det var den dagen jeg skjønte, jeg bare sa til meg selv instinktivt, den følelsen her, det en følelse jeg har lyst til å gi til andre mennesker. Det var da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja, for du tenkte at den følelsen ga deg noe som du kunne sende videre ut med
1: ja,
0: dere?
1: Ja, og det var... Jeg vet ikke hvordan... Altså, det bare ga meg en så god følelse. Det var så deilig å kjenne på alle de følelsene som musikken ga meg.
0: Ja.
1: Og det noe som jeg har med meg I dag også. Og så bare instinktivt var jeg bare sånn... dette en følelse jeg har lyst til å gi til andre.
0: Ja.
1: Det dette jeg har lyst til å gjøre. Og jeg hadde egentlig ikke tatt stilling til om sånn, om vokalen var så bra, eller noe sånt, men det var bare, jeg skjønte det I det øyeblikket. Jeg visste at det var musikk jeg skulle drive med.
0: Ja.
1: Selv om det høres ut som det kanskje har tatt ut av en film, men det var sånn jeg opplevde det. Jeg var helt sikker på det.
0: Hvordan merket mor og far din, eller de rundt deg, skjedde det noe rundt, eller?
1: Ja, jeg øvde jo hver dag.
0: Ja.
1: Så jeg hadde jo sånne CD-plater og hørte masse på Aretha Franklin og Etta James, så mye forskjellig og Beyoncé,
0: de store soulstemmene
1: ja,
0: Whitney Houston mm-hmm.
1: ja. Så jeg var jo på rommet mitt og øvde hver eneste dag
0: ja.
1: Og søskene mine, de var jo altså, de holdt jo på å gå fra vette liksom de var sånn, må du synge I dag også? Liksom, ja. Mm.
0: Og forrige uke så var jeg på konsert med deg, fordi da var det eksamenskonsert
1: ja.
0: for Musikkhøgskolen I Saffeldsgate, og skal bare si til deg som lytter nå, det altså konserter på alle musikkhøgskolene rundt omkring I landet nå, gratis konserter, og altså for en kvalitet og for et nivå, men for en glede det var å se deg og bandet ditt, Adama, det var
1: Tusen
0: gøy, altså. Det håper du fikk
1: takk.
0: A.
1: Ja, altså jeg bestod I hvert fall.
0: Du bestod, ja. Men så bestod det også altså, blueskonkurransen, hvor 24 bluesartister fra hele Europa konkurrerer.
1: Mm.
0: Du slo I finalen ut Italia og Spania.
1: Mm.
0: Men så det liksom ikke blues, som, sånn som jeg tenker på blues med en gang, som du framfører.
1: Mhm.
0: For du jo, som du sier, røttene dine mer I soul og rhythm og blues.
1: Mm.
0: Så hvor bluesen I musikken din, Adama Jallo?
1: Altså, bluesen jo I, for først og fremst å svare, I følelsen av musikken.
0: Mm.
1: Og så den jo så klart, altså jeg vokste opp med mye tradisjonell folkemusikk.
0: Ja, og hvilket folkemusikk snakker du om da?
1: Fra Gambia, vestafrikansk musikk, så mye fra Gambia, Mali og så videre da. Så jeg har liksom latt meg inspirere veldig mye av det, og det det som har dratt meg inn I også den bluesen sånn som vi kjenner den. Og samtidig som jeg synes det veldig deilig å kunne leke meg med forskjellige typer elementer da.
0: Mm.
1: Så det veldig, jeg håper I roten av musikken din så finner du blues, men du finner også en type sjangerblanding da, du får høre alle sider av mitt musikalske lærerett da, hvis jeg skal si det sånn.
0: Vi skal høre Day by Day, den hentet fra albumet ditt, debutalbumet som du ga ut I fjor, A Free Woman.
1: Mm.
0: Hva å si om Day by Day, Adama Jallo?
1: Altså, jeg føler at altså musikken har vært en ting som har gitt meg veldig mye mot I livet, både opp- og nedturer, og uansett hva som skjer I livet, så jeg på grunn av musikken vært veldig sånn, jeg vil ikke gi meg da.
0: Mm.
1: Så det handler bokstavlig talt om å ikke gi seg og bare prøve å ta det dag for dag, når man trenger det. Og det veldig sånn, jeg lever litt etter det da, at livet opp og ned, men jeg tar det dag for dag.

0: Det var Day by Day. Legg merke til den stemmen der, for den tror jeg vi kommer til å høre mer av. Adama Diallo. Mm-hmm. Du fikk stipend av Norsk Blues Union da, for 3 år siden. Mm-hmm. Så skal du spille på Notodden Blues Festival i sommer, og på Bergensfest nå i helgen også.
1: Ja.
0: Men så gjorde du jo en soloforestilling på scenen.
1: Ja.
0: I forbindelse med Oslo Bird.
1: Ja.
0: Den heter jo Historien om mitt liv.
1: Mm.
0: Hvordan sier du det med den tittelen du ga det?
1: Gano Follow Donkey.
0: Gano Follow Donkey.
1: Mm.
0: Ja. Hva det viktigste du fortalte i denne historien om ditt liv, Adama?
1: Altså, noe av det viktigste jeg fortalte om, eller en av de viktigste jeg fortalte om, var faren min.
0: Mm.
1: Fordi at jeg så veldig opp til faren min da jeg vokste opp. Han spilte trommer, så på grunn av han så spilte jeg egentlig trommer i korps først. Det var mitt første instrument da.
0: Mm.
1: Og perkusjon, det har vært veldig viktig for meg, og mitt vokale uttrykk også.
0: Mm.
1: Men faren min han gikk bort da jeg var 16, og jeg føler at, som sagt, det var en tid før, jeg var en person før, han gikk bort, og så var det en tid etter. Og det var veldig tøft, fordi han gikk bort brått av hjerteinfarkt,
0: mm.
1: og foreldrene mine var jo separerte.
0: Mm.
1: Så, og jeg følte at jeg var veldig lik faren min. Og på den tida der, på ungdoms, eller når man 16, så man usikker, og jeg har jo kjent på det med å ha en annen bakgrunn, at det har vært noe som har blitt påpekt mye da, gjennom liksom, ungdomsskolen og så videre.
0: Din gambiske bakgrunn?
1: Ja, mm. men på en negativ måte, så jeg har vært veldig usikker på det da.
0: Ja, hvordan har det slått ut da, Amanda?
1: Jeg ble jo utsatt for mobbing og sånn da, fordi at jeg var for mørk i huden, mm. eller det var noe jeg hørte liksom konstant. Så det tok tid for meg å akseptere meg for meg. Da skjønner jeg at jeg blir rørt, fordi og så husker jeg at jeg kunne gå til faren min med disse problemene, og han var bare veldig opptatt av at jeg ikke skulle forandre meg da.
0: Mm.
1: Selv om jeg ble usikker, altså, uansett hvor mye jeg fikk høre. Så det er også noe jeg har tatt med meg da, av faren min, at han er veldig sånn, du skal være stolt av den huden du har, du skal være stolt av den bakgrunnen du har. Og jeg er ikke minst veldig stolt av den musikaliteten jeg har fått av han.
0: Mm.
1: Så jeg er bare, det er noe jeg tenker på hver gang når jeg står på den scenen, at sånn, jeg er så takknemlig for hva jeg har fått da. Og det har vært en vei å gå for at jeg skal stå her.
0: Mm.
1: Det har ikke bare vært en reise for meg, det har vært en reise for de som har kommet før meg.
0: Ja.
1: Og det er, så ja, jeg tar det virkelig ikke for gitt altså.
0: Da jeg så deg på en minikonsert forrige uke med avslutning, eksamenskonsertene på studentene fra Saffels gate,
1: mm.
0: så pekte du faktisk forover, for da sa du at «Åh, dette øyeblikket her skal jeg ta med meg og fortelle til mine barnebarn»,
1: mm.
0: sa du.
1: Mm.
0: Og det tror jeg var introduksjonen til låta som du ofte dediserer til mormora di,
1: mm.
0: «Bloodline».
1: Mm.
0: Ja. Kan vi si litt om mormora di før vi avslutter,
1: ja.
0: Adama Diallo?
1: Yes. Mormor var jo en veldig sterk dame, opplever jeg, og jeg var heldig å få vokse opp en par år med henne da jeg var ganske ung, eller veldig liten da.
0: Mm. I Gambia?
1: Også, i Gambia, mm. men så reiste jeg noen gang tilbake til Gambia.
0: Mm.
1: Og hun bare gjorde veldig inntrykk på meg. Det er viktig for meg å bare liksom dedikere en låt igjen, og jeg kjente det når jeg skulle introdusere låta i Polen. Oh my god, da jeg så ut i lokalet, og det var så vakkert, og jeg tenkte, herregud, jeg kan ikke tro at jeg står her.
0: Ja,
1: så begynte jeg å tenke på henne.
0: I Blues.
1: Ja, mm-hmm. under finalen. Og så tenkte jeg på henne, og da tårene bare, nei, det var sterk kveld for meg.
0: Ja.
1: Det var det. Tenker jeg ofte på det, ja, stå på scenen.
0: Sånn høres det ut da, musikalsk. Tusen takk, Adama Diallo. Dette her er Bloodline.

0: Det musikklivet du hører på, og låta her, Bloodline, den finner du på debutalbumet til Adama Jallow, heter A Free Woman. Og Adama, hun vant altså Europamesterskapet I blues I april sammen med bandet sitt, og da synes jeg at vi skal ta med folka I bandet, nemlig Lars Audun Holmen, Fermin Fortis, Håvard Haugland og Jakob Moen. Men nå vi der I programmet Arne Berg, som jeg har gledet meg veldig mye til, for du her for å snakke om et band og en artist som vi begge har stor og dyp kjærlighet for, og som har endret både musikken og konsertformatet radikalt.
1: Nemlig Talking Heads.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at det var lydsporet til My Coming of Age, som jeg sier på amerikansk. Ja. Første albumet nemlig kom da jeg var 17, og låta vi skal høre fra Remain in Light, som kom det var fjerde albumet deres som kom da jeg var 20 og ja. det har formet resten av livet
0: Ja, og mange andre band sin musikk som vi skal straks høre Dette en liten del av din ukas DJ-sending som man finner på søsterkanalen vår P3 Musikk, og da høres det sånn ut

0: Fredagen 12. Så spilte David Byrne på festivalen Picnic I Parken I Oslo, og 3. juli så skal han på Roskilde Festival, og det var det som liksom satt I gang at du måtte lage en DJ-sending med hans musikk, Arne.
1: Ja, men det var nesten alt for god anledning til ikke å gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg så jo David Byrne på Roskilde Festivalen I 2018, hvor han turnerte med det her fantastiske sendeshowet som han gjør nå, og det var første gang han gjorde det, og så kom pandemien. Et par år etterpå og stopper liksom hele hans verdensherredømme-turnéplan. Så nå han ute og gjør den overalt, og jeg kan love at det magisk.
0: Ja.
1: For å si to stikkord, alle instrumentene blir bært av musikerne,
0: ja.
1: Det vil si at trommesettet fire personer, og alle instrumentene trådløse.
0: Ja, for han har jo rett og slett fornyet og forandret konsertkonseptet, Arne, kan vi ikke si det?
1: Ja, det jo ikke første gang han gjør det. Regn med at ganske mange av våre lyttere som har sett den kanskje mest berømte konsertfilmen I historien, Stop Making Sense.
0: Ja.
1: Og der kommer han jo ut på scenen med en kassettspiller og en kassegitar.
0: Og scenen står fortsatt sånn som den står når det ikke skjer noe på teatret.
1: Ja. Og så bygger han det helt opp, og det kulminerer med at det et enormt svært band der med masse med kor og blåser og alt. Og så bygger han det ned igjen mot slutten. Den gikk jo nå på kino I Oslo for sannsynligvis andre plasser enn Norge også, bare for noen måneder siden. Og se den igjen, det var helt magisk.
0: Ja, den jo nylig restaurert og pusset opp både I bilde og lyd. Men nå snakker vi som om alle lytterne av musikklivet vet hvem David Byrne Arne, så her kommer en kort ABC.
1: Ja, David Byrne.
0: Ja.
1: Frontfigur I Talking Heads, som vi nettopp hørte.
0: Og da vi I New York på midten av 70-tallet.
1: Ja, de var liksom et av kjernebandene I den mest berømte klubben I Amerikas historie, nemlig CBGB I New York, hvor andre band var navn som Tom Verlaine, Ramones, Blondie,
0: Patti Smith,
1: ja, og så videre. Så de var liksom der, og det her jo David Byrne faktisk også skrevet en bok om, det skal sies, som heter How Music Works. Men han var jo mye mer enn det, altså han... Etter at Talking Heads hadde lagd den Remaining Lights som vi hørte fra, så fortsatte de en god stund til, faktisk I 7 år til, 8 år til. Men det var liksom kulminasjonen av deres kreative virke, for David Byrne gikk jo også sin egen vei. Og året etter at han gjorde dette albumet, så gikk han I studio med Brian Eno på albumet My Life in the Bush of Ghosts fra 1981, hvor de skapte skole for hva samplingen kunne brukes til.
0: Ja. Og Brian Eno, en magiker av en plateprodusent og musiker og instrumentbehandler, for å si det sånn. Og det morsomme jo at det var ingenting som het å sample på den tida der, Arne, I 1981.
1: Nei, det var jo ikke det. Og de to, Brian Eno og David Byrne, de jobbet jo helt analogt. De brukte tape og klippte og sånt. Men den måten å inkorporere andre lydspor, altså lydspor utenfra, inn I sin egen musikk, det har jo blitt kopiert tusen, om ikke 10.000 ganger siden, og særlig etter at musikkproduksjonen ble digital. Altså hip-hop, house, elektronika, dub, you name it. De har lært masse fra denne skiva alle sammen.
0: Ja, og jeg husker da at da albumet My Life in Bush kom, så var det en av de engelske avisene som da hørte hvordan de blandet all verdens musikksjanger, så skrev de This world has two-way traffic.
1: Ja.
0: og det vi hører bak her et godt eksempel på det.
1: Ja da, fordi at David Byrne hadde funnet samleplata I 1980, mens han holdt på med Remaining Lights, som heter Music in the World of Islam. Og der hadde han hørt en sanger som heter Dunya Yusin, som kom fra Libanon. Og det var et rent vokaltak, det kun hun som syng. Men Eno og Byrne mente at de kunne liksom høre en rytme I det hun sang.
0: Ja.
1: Og så lagde de dansemusikk ut av det. Bare hør her.

0: Regiment med David Byrne og Brian Eno hentet fra albumet My Life in the Bush of Ghost som kom ut I 1981 og som vi nå har lært også inneholder sangen til libanesiske Dunja Yusin Arne, det denne musikken du presenterer da I ukas DJ-flate som man også kan finne I NRK radio-appen selvsagt og musikken hentet fra det viktigste albumet I ditt liv
1: Ja, for det jo det. Mm. Selv om det kanskje en forenklet måte å si det på den måten, men, og det selvfølgelig også andre, men det her albumet var en forløper til alt som jeg hørte på musikk senere på 1980-tallet, og egentlig helt frem til I dag. Ja. For å si det sånn, jeg har vært flere ganger I Libanon I mitt liv enn jeg har vært I USA.
0: Ja. men det var ikke bare du som ble inspirert av David Byrnes musikk og Talking Heads, og det det du kanskje finner når du dykker ned I ukas DJ-sending?
1: Ja, for det jo det som så gøy, det så utrolig mange musikere som har spilt en versjon av David Byrnes Burns låta, både fra Talking Heads som hans solo, fra hans solo-karriere ja. Og det folk fra hele verden jeg skal spille musikere fra Uganda, Mexico, Benin Ghana, England, USA, Sverige Frankrike, og ikke minst to låter fra Norge
0: ja.
1: Som spiller musikk som David Byrne har skapt og så her selvfølgelig også med originalen til den eneste coverlåta Talking Heads spilt inn selv
0: ja, det blir spennende å finne ut hvilken det tipset en gammel sovlåt
1: En gammel sol.
0: Ja, ja. Ja. Men for alt dette altså, så må folk finne frem til ukas DJ på PT Musikk eller I NRK radioappen. Og nå skal vi spille en låt som ikke bare var Talking Heads sin største hit, og som gjør kanskje folk tenker om, åja, det det bandet som musikklivet snakker om nå. Ja. Men denne låta nådde også 9. plassen på singellista til amerikanske Billboard, I en versjon da, som kom med Tom Jones og svenske Cardigans. Og den kom enda høyere opp på listen, eller Arne?
1: Ja, den kom enda høyere enn originalen. Ja. Så det jo ikke bare den største hitten til Talking Heads. Det var en av de store hittene til Tom Jones også I forrige århundre, faktisk.
0: Ja.
1: Her Burning Down the House.

0: Svenskene i The Cardigans slo seg sammen med gamle far selv, Wales sin store sønn Tom Jones, når de gjorde Burning Down the House. Du kan få med deg to timer med musikk av, med og covret fra David Byrne og Talking Heads når du hører i NRK Radio, programmet som heter Ukas DJ, der Arne Berg gjester denne uka. Hva gjør du når du på vei til spilljobb og plutselig får beskjed om å evakuere toget fordi det står i fare for å bli angrepet? Det situasjonen for ukrainske musikere akkurat nå. Det jo krig, men det tross alt mange hverdager også, der skole, jobb og kultur viktige pusterom. For trommeslageren Oleksandr Selesnov så tok livet en brutal vending de første dagene av krigen. Hør historien hans her.
1: I was mobilized in first days of war and I were in military 3.5 years. So I started as a infantry vehicle driver. I live in some forest like 2 months, but I can say that I well-known musician in Ukraine, and one of military bands, they was interested in me, and they put me in ceremonial band. It's honor guard band with president, this all this ceremonial stuff. Yeah. So I was 3 years in this in military band, and now I have like a 1 year recovery vacation, something like that. So that's why I can get here, because it's not simple to get from Ukrainian, for men especially in Europe. But I have this vacation and I'm here.
2: Trommeslager Oleksandr Selesnov forteller at han ble mobilisert helt i starten av krigen. Først så bodde han 2 måneder ute i skogen som sjåfør for infanteriet, før et av militærkorpsene fant ut at han var en kjent musiker og hentet han inn til det offisielle æresgardekorpset, som blant annet spiller for presidenten. Etter 3 år i tjeneste har han nå fått 1 års permisjon for å bygge seg opp igjen, noe som har gitt han den sjeldne muligheten til å reise ut av Ukraina til Tyskland for å delta på bransjetreffet Jazz Ahead. Der møtte han europeiske agenter, festivalarrangører og jazzklubber, og han fikk delt ut en CD med musikk.

More Wars med Alexander Seressen opp. Og som vi hørte I innslaget, så det fremdeles musikk og festivaler I et krigsherja Ukraina, også med god hjelp fra det svenske samarbeidsprosjektet Resonate. Reporter I innslaget vårt her, det var Anniken Sunde, og ellers I redaktionen.